head och som himlas. De bara har head och head. Vi har en ilma, så är det som ilma. Så vi får lappa hatt och hoppis här. Ilma heter för högskor, ja.